0: Dhiman raskalang enaya delulai dulakai ditumfe nulavanghiye.
1: Wahadaynahun najdain.
0: Adi dimaga dhiman raskalang enaya magudekkevime.
1: Falaqtahamal aqaba.
0: Fahe dadikam hurimagang e insana wade emagun nuhingi kivegen hiye.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ
0: دَتِكَنْ هُرِ مَغَكِ كُمْ مَغَكَنْ كَلَيْغْ فَانَنْ أَنْغَادِنِي كُمْ هَجْتُوِ
1: فَكُّ رَقَبَةُ
0: أي أَلَكُمْ مِنْوَنْ كُرُمَهْ
1: أَوْ إِطَعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةُ
0: نُوَتَ بَنْدُهَا هُونُكَنْ فَيْتُرِفَاوَا دُوَهِقَّا كَانْدِنُمَهْ
1: يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
0: جَاتِمَاكَ يَتِيمَكَ شَهْ
1: أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ
0: نُوَتَ أَمَّتِ دَتْ بِفَاوَى مِسْكِينَكَ شَهْ